0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Direktor kancelarije Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i armije BiH. Dopunom ovog zakona propisuje se da ako putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije, nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, bit će kažnjen kaznom do 3 godine zatvora. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju. Predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović smatra da bi trebalo provjeriti raspoloženje naroda u vezi sa članstvom ove zemlje u NATO-u i predložio da referendum o izlasku Slovenije iz alijanse bude održan istovremeno sa jesenjim lokalnim izborima. Istovremeno izrazio protivljenje slanju novca Ukrajini nakon što je premijer Janez Janša na samitu NATO-a u Ankari u srijedu najavio da će Slovenija ove godine izdvojiti 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona evra za vojnu pomoć Kijevu, jer smatra da su ta 44 miliona mnogo potrebnija samoj Sloveniji u ovom trenutku. I prethodna vlada je 4 godine lopatom ubacivala slovenački novac u Ukrajinu, a rat tamo očigledno još traje. Ako se teži miru, onda nešto mora da se promijeni, zaključio je Stevanović. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Persijskom zalivu, tako je saopšteno iz Netanyahuovog kabineta. Na nekoliko lokacija širom juga Irana čule su se eksplozije. Iran je lansirao 10 balističkih raketa koje su pogodile američki komandni centar na Bliskom istoku kao i američku vazduhoplovnu bazu Al-Azraq u Jordanu, saopštila je i Iranska revolucionarna garda. Najmanje 3 osobe su poginule, 15 je ranjeno u američkom napadu na iranski priobalni grad Sirik. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske raketne napade dronovima na Jordan, Bahrein i Kuvajt, ocijenivši da predstavljaju kršenje suvereniteta tih zemalja i pozvali na smirivanje tenzija i nastavak diplomatskog dijaloga. Ruske snage napale su dronom minibusa putnicima u centru Harsona, u čemu je povrijeđeno 8 osoba. Njemački Bundestag odbacio je prijedlog stranke Zeleni o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, koji između ostalog predviđao isporuku krstarećih raketa Taurus i sistema Patriot. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odsjeka i policije u Lavovu, to je saopštilo tužilaštvo Ukrajine. Do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odsjeka.

0: fudbaleri Francuske su prvi polufinalisti ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Trikolori su pobjedili rezultatom 2-0 Maroko i tako se plasirali u treće polufinale u posljednja tri izdanja svjetskog prvenstva. Njihov naredni rival bit će bolji iz meča Španija-Belgija koji se igra večeras. Fudbaleri Sarajeva sinoć su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige kao domaćini remizirali protiv Inter Turkua, a bilo je 1-1. Revanš je naredne sedmice u Finskoj sa početkom od 17 časova. Fudbaleri Veleža remizirali su protiv moldavskog Milsamija rezultatom 1-0 u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu koja je odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici. A fudbaleri Vojvodine poraženi su na svom terenu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bolji od Novosađana bio je mađarski Ferencvaroš koji je slavio sa 2-1. Revanš se igra 16. jula u Budimpešti sa početkom od 20 časova i 15 minuta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros je vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 13, u Zenici 14, zatim u Doboju i Prijedoru 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini Doboju 15, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Trebinju 21, u Mostaru 22 i u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 31 stepenom. U Madridu je 28, u Pekingu i Rimu 25, u Atini 24, u Parizu i Njujorku 23, u Torontu i Londonu 22, u Moskvi 18, a u Beču, Stokholmu i Sidneju 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 11. jul. Biće jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Nedjelja, 12. jul, biće jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 13. jul. Biće sunčano uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u opštini Los Gallardos u Almeriji u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao najrazorniji požar do sada koji je pogodio Andaluziju, a vlada je dodala da je oko 1000 ljudi evakuisano iz predostrožnosti. Neke od žrtava pronađene su mrtve u vozilima zahvaćenim plamenom u jednom zaseoku u susjednoj opštini Bedar. Izvori iz vlade rekli su da je broj žrtava požara koji je izbio u četvrtak samo privremen. Temperature od oko 40 stepeni prouzrokovale su šumske požare u više država. Stotine vatrogasaca bore se sa velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade ljudi morale su da napuste svoje domove. Igra djece u brčanskom naselju Čađevac mogla je završiti tragično nakon što su ispod mostića uz lokalni put pronašla plastičnu kesu u kojoj su se nalazile tri ručne bombe M75. Djeca su tokom igre premjestila kesu, ali iz radoznalosti su je otvorila. Kada su shvatili da se u njoj nalazi eksplozivno sredstvo, odmah su je ostavili, udaljili se, obavijestili roditelje, nakon čega je pozvana nadležna služba. Za sada nije poznato ko je ostavio bombe niti kada su donesene na ovu lokaciju. Vlada Srbije će od ponedjeljka smanjiti akcizu na gorivo za još 10%. To je potvrđeno u Ministarstvu financija Srbije. Vlada Srbije ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posljedice ponovnog rasta cijena nafte u svijetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Perzijskom zalivu. Ovo je saopšteno iz Netanyahuovog kabineta. Na nekoliko lokacija širom juga Irana čule su se eksplozije. Iran je lansirao 10 balističkih raketa koje su pogodile američki komandni centar na Bliskom istoku kao i američku vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu. Ovo je saopštila Iranska revolucionarna garda. Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 je ranjeno u američkom napadu na iranski priobalni grad Sirik. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske raketne napade dronovima na Jordan, Bahrein i Kuvajt, ocijenivši da predstavljaju kršenje suvereniteta tih zemalja, i pozvali su na smirivanje tenzija i nastavak diplomatskog dijaloga. Njemački Bundestag odbacio je prijedlog stranke Zeleni o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, koji je između ostalog predviđao isporuku krstarećih raketa Taurus i sistema Patriot. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odsjeka i policije u Lavovu, ovo je saopštilo tužilaštvo Ukrajine. Do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odsjeka.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbaleri Francuske su prvi polufinalisti ovogodišnjeg izdanja svjetskog prvenstva. Trikolori su pobijedili rezultatom 2-0 Maroko i tako se plasirali u treće polufinale u posljednja tri izdanja svjetskog prvenstva. Njihov naredni protivnik bit će bolji iz meča Španija-Belgija koji se igra večeras. Fudbaleri Sarajeva sinoć su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige kao domaćini remizirali protiv Inter Turkua, a bilo je 1-1. Revanš je naredne sedmice u Finskoj sa početkom u 17 časova. Fudbaleri Veleža remizirali su protiv moldavskog Milsamija rezultatom 1-1 u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu, koja je odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici. Fudbaleri Vojvodine poraženi su na svom terenu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bolji od Novosađana bio je mađarski Ferencvaroš, koji je slavio sa 2-1. Revanš se igra 16. jula u Budimpešti sa početkom od 20:15. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je jutros u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 18, u Mostaru i Trebinju 23, a u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri ljudi. Mi došli. Mudri tu, Dragan tu, Irena tu negdje. Gdje ste vi, reći ćete mi na 828-828 i na našu Face stranicu. Jer nam tu kuckate, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i naravno kao i svako jutro i jutros ćemo o svemu i svačemu. Ali prvo, čovjek mora da uzme gorivo. A znamo da je najvažnije ljudsko gorivo kafa i eventualno neki slatkiš. Do tad uživajte u muzici. Dobro jutro i dobrodošli.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.

Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni Petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak obilježen smjenom sunca i oblaka. U Trebinju i Zenici sa indeksima 52 i 76 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 29 pa do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 25 stepeni izmjereno u Sarajevu, 28 u Tuzli i Zenici, 29 je u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 38 u Banja Luci i u Trebinju, na 31. podioku Neum, a najtopliji je Mostar sa 33. Sutra subota, 11. juli, jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 16 do 25, a tokom dana od 26 pa do 32 u Hercegovini i 36 stepeni. U nedjelju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u prvom dijelu dana može biti pljuskova. Temperature od 26 do 36 stepeni. Početak nove radne sedmice, ponedjeljak sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 16 do 26, a onim dnevnim u rasponu od 26 do 32 u Hercegovini i 36 stepeni.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.